ahotoso enti ese de obo nyankopon che no se oji di se owo ho na ye wona ohwe na chi akwani nyina katuafo de na dwene eye ne ntanta no ensusisu obenya bibia firi nyankopon menche na se ni pakono woti se epoa egba asrochi. Yes, so you're ready, Mujib.

Everybody bet see ye empire bo. Ewo Yesu Kristo din mo. Everybody obet see ye empire bo. Na everybody bet see ye empire bo. Enti ye bo empire. Ye bo empire. Pato kase oh everybody. Me de minimo. Abrafi e kwawie ye yi. Everybody miss Leo. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Ye jina wa samuso.

0: asembeto na dia na ye wo dance ye se owi ano because ono ne mi enu ono ne mi enu pe nti wo ye de hu se owi ano ana se wan wi ano o hwe manim na me se panicho na wonane mframa mfaya ahwedi mudi na eye den se baba wa ne bedane sa bere na ade ache anipa dom ese se obedane sa adua na ese obo na deja bio na wo sade ye se de oyee no call nanim ba na chi no the same thing e de dane na kwan a brante na o ma ne fa so ansana o dane dua na ma no so nti obi ensem anim die ene sa obi wo ha obi anya asem na ya fa na dance ye na ya mani sika kakra bi se ku dia dance krum ku dia dance wiya je se hyeda ka sei sa ansem no utai ye na obi bo dua anaso obi dome wa wa na do ho akoto asane mu de o ka bi ye adwuma ifi se o de yawo na ye den e ka e wo mu se duabo a eni nyina so no enyina duabo a eni nyina so no ne se ma de ayira ade na me bo hu dua no kora na enyira ye bi a me de ato ba bi so na me mi susa kresi na afa na makobo dua eni nyina so wa kresi so na wo a wo bo dua no de wo nyina so wo so wo wa de enyira ye na wo bo hu dua be ba e dane abehwe wo se misika ayira misika na ayira na me den misika na ayira ena meme kwewe
1: message
0: ni ena meme si akresi afa ntima kobo ni dua me ko hu sika no se me na me di ato ba bi na me ama sa akwakofa sa dua na beda na etia me eno na yesi we tukutie so awe funu no betia wo ankasa so so si ayira ampa so ayenyira ye hu na na hu ti hu se eda ba bi no wa sa akwakofa mra akwakofa na ma dua na obo ye na ho din se eni ntintima ye wo so Haye asempa 94.7 jumadie ne ye obi ni mu a obi kire we ni ma won
1: text messages no and responded
0: yo number obetimi di afre no e ye 0244 340426
1: message ni
0: ba 0244 aha yo won from enti abrante mo
1: no
0: obi ni mu a obi kire no ye kire mo won hu se sa de no e wo obi dwome wa e ye adwuma obi hira wa ye adwuma nti ma ye hira wo sene se wo be ma ya dome wo
1: okay
0: na do hu akoto esane mu
1: ayese e money I was so hwe adwuma die live e money almost so hwe adwuma die live pa na adwuma die ni dem ayese brekum asem na meka no
0: obrekum
1: obrekum mene ne ko college was so hwe adwuma die live right dog obi se me mu sa se ti sa dia ene na duabo kra nti wo na so bo ho ban dia betima nya wana
0: ya na ye ka se hu enye wo hu a na firi de wo nyeye
1: okay
0: duabo bambo pa ye kese ene se obetwe hu firi se obebo krono wana obeye emumuye na emum se ukoye obi emumuye na se obo dua menka nje me se mabo me ho ban odia se
1: odia se do
0: ye obetimi abo ho ban ne se me mpese obi beto maduro ana se bia obi di ade be twa me kwan mu se school sare ana se agwagwa ne ade no bi wo ha na nye me na mayem fom so bia ye de to abrante mu no akresi kwan mu na mfom so mu makotia so eno no enye me na wo hwehwe me nti me mo me ho ban nti no e be ka me eno na abetu abo ho ban firi ho ne mu wo abo ho ban se de yen na wako yade no se wako fo be wako bokro no no kobodua na wo se wabo ho ban ti dua ne nka wana e be ka ho menim so ate ase a
1: ate ase do
0: mabo me ho ban ho na enso so ade no makoye
1: okay
0: aha sanity
1: okay
0: all right ye mfuntuo ekum krawa de wani na wo so na wo nye ho mfum so na wo ni ho afo busem bia
1: okay
0: eno ne ye bo ye ho ban
1: okay
0: aha se menye obi bibi mo obi nkum me so okay aha
1: all right dog the Calvin also was Oshage Madian live and Ernest Awotwe I say dog good evening
0: so
1: Opali the head and say fantastic doctor Boama I say o gbadwuma papa papa papa the Calvin or Shem live or TikTok account no so and now Opali mo the Facebook live no so all right dog was me Musa say nene na sade a ene na onipa as I say wetimi bo ho ban free sa or how ni amane no